0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I evo što kažu iz Bihamka, prema prikupljenim podacima, jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaju uz dobre vremenske i saobraćajne uslove, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvodi sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apeluju na vozače da vozi maksimalno oprezno, da drže ostojanje između vozila i da izbjegavaju rizično preticanje, a zbog za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašova, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Eto, nije nešto strašno kada su u pitanju granični prelazi. Uživajte, želimo vam sretan put, pratite jutarnji program.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Grama Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar. Baso 9,45. Najljepše želje Cookies 145 grama Marku 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama 6,95. Persil 30 pranja 16,95.
1: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

A u nas u jutarnjeg programa idemo sa informacijama iz naše općine. Naime, na spomeničkom kompleksu Krivoglavci obilježena je 85. godišnjica stradanja civilnog stanovništva Krivoglavaca Reljeva Ilijaša, a program obilježavanja organizovalo je udruženje Abnor Vogošće u znak sjećanja na žrtve fašističkog terora i događaje koji su obilježili ovaj kraj tokom Drugog svjetskog rata. Ovo obilježavanje ujedno je posvećeno sjećanju na prvu organizovanu partizansku diverzansku akciju tokom koje je uništena željeznička pruga, da bi nakon akcije uslijedila brutalna odmazda fašističkih snaga nad nedužnim civilnim stanovništvom. U znak sjećanja na stradale civile Vogošće tokom NOR-a Krivoglavcima je 75. godine izrađen spomenički kompleks koji čini 9 pojedinačnih spomenika. Prvi spomenik govori o prvoj partizanskoj akciji, drugi o 124 žrtve fašističkog terora sa ovog područja. Na ostali 7 spomenika nalaze se imena svih vogošćanskih civila koji su stradali tokom NOR-a. S ovog obilježavanja poslana je poruka da je borba protiv fašizma civilizacijska obaveza svih nas, antifašizam univerzalna ljudska vrijednost. Evo, čuli ste, idemo svirati 9 sati i 11 minuta. Želimo vam dobro jutro, pratite jutarnji program.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend, svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty Spread 200 grama 6,95. Persil 30 pranja 16,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

Eto, Bitofil Džaviška i zabranjeno pušenje. U nastavku ćemo u svijet sporta, ali sa jedne druge strane. Naime, nekadašnja ljubav prema klubu može trajati cijeli život, ali postoje granice preko kojih se ne može preći. To je poruka navijača fudbalskog kluba Crvena zvezda, koji je nakon više od pola stoljeća odlučio prekinuti svoju vezu s beogradskim klubom, ogorčen načinom na koji je Zvezda odala počast Ratku Mladiću, pravosnažno osuđenom ratnom zločincu. Svoju odluku pokazao je simbolično i bolno. Zvezdin šal i dres završili su u kanti za smeće. Dobro jutro, planirao sam nešto drugo, ipak ovdje se i rastajemo. Nije to životno važno za mene, ali je svakako dio mene više od pola vijeka. Nisu zaslužili više ni trenutak pažnje s Bogom Crvenoj zvijezdi, napisao je na društvenoj mreži X korisnik pod svojim nekim nadimkom. Njegov potez izazvao je brojne reakcije. U komentarima su se javili drugi simpatizeri kluba koji su izrazili razočarenje i poručili da više ne prepoznaju klube kojim su bili nekada bili i privrženi. Za porodice žrtava i preživjeli iz Bosne i Hercegovine veličanje ratnih zločinaca nije pitanje sporta, rivalstva ili navijačkih boja. To je pitanje odnosa prema žrtvama, istini i presuđenim međunarodnim sudovima. Čovjek se ubije, pa sveštenik, dakle, Srpske pravoslavne crkve ne prihvata da drži opelo na sahrani, a neki drugi čovjek direktno ili indirektno ubije preko 10.000 ljudi i onda opelo drži patrijah. Nešto mu tu baš nije logično, jedan je od komentara. Evo, dakle, čuli ste, dakle, to su razočarani navijači, dugogodišnji navijači Crvene zvijezde koji su odlučili da više ne budu dio te priče. Idemo mi dalje, 10 sati i 12 minuta.

0: stanje na putevima u BiH.
1: I podsjećamo, 10 sati, 10 minuta nakon završenog uviđaja je saobraćajne nezgode normalizovani saobraćaj na dionici A1 Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Sjever. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaju se uz dobre vremenske i saobraćajne uslove, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozača da vozi maksimalno oprezno i da drže ostojanje između vozila, kao i to da izbjegavaju rizična preticanja. Kada su u pitanju granični prelazi, na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: Shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama 6,95. Persil 30 pranja 16,95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

A za sve vas koji planirate putovati na putevima u Bosni i Hercegovini, saobraća se uz dobre vremenske i saobraćene uslove do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizično preticanje, kažu iz Bihamka, te dodaju na graničnom prelazu Zupci duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

0: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

uz vižduk vjetra. Pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.

ali ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je